0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
2: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life.
0: You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
3: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
4: Fiți bineveniți și audiție plăcută a unui nou episod al programului Viziune pentru Viață. Ediția de azi face parte din același ciclu datorat lui Chuck Swindoll, căsnicia așa cum a intenționat-o Dumnezeu.

Tocmai pentru că este un subiect ignorat de mulți, vedem așa de adesea destrămându-se căznicii ce păreau atât de solide. Dar apropo, oare cum ajunge o relație vie să moară? Și mai ales, ce putem noi face ca să nu ajungem în aceeași situație? Acestor întrebări ne propunem să le găsim răspuns în Cuvântul lui Dumnezeu și astăzi, în cadrul emisiunii Viziune pentru Viață.

0: Îl ascultăm pe Benjamin Mogoș, în compania căruia parcurgem seria Căsătoria așa cum a intenționat-o Dumnezeu, din care vă invităm să urmăriți cea de-a doua parte a mesajului Termite care macină căsătoria.
1: Continuăm să vorbim despre cea de-a doua termită care poate interveni în relația unui cuplu. Termita ocupării constante. Știți ce am observat la cuplurile care sunt preocupate? Că nu se mai distrează. Ați observat și voi asta? Nu mai râd. Când e ultima dată când ai râs cu soția ta, un râs sănătos? Fără nimeni prin preajmă, fără un televizor care să vă spună la ce se râdeți. Doar voi doi râzând unul de altul sau poate de ceva aiurea pe care l-a spus unul dintre voi. Robert Hall Glover a fost un misionar și un om politic din secolul trecut și a fost rugat să țină un discurs unui grup foarte select de oameni din New York. Și discursul său era intitulat Ce mi-aș pune în bagaj dacă ar fi să mă întorc pe câmpul de misiune astăzi? Știți care a fost primul lucru pe care l-a menționat? Simțul umorului. Dragii mei, dacă familia își pierde simțul umorului, nu are viață lungă. Civilizația noastră e construită pe o încruntare și pe nu știu câte motive pentru care lucrurile vor merge prost și în continuare. În loc să avem o atitudine pozitivă, cu un zâmbet pe față și gata să ne spunem hai să punem umărul amândoi, să facem să funcționeze căsătoria noastră, pentru că de-aia suntem împreună. Vedeți voi, aceste idei și-au originea în Domnul nostru Iisus Hristos. El a gândit pozitiv la superlativ. El a venit singur într-o lume care l-ura, o lume care a păcătuit împotriva lui, o lume care l-a chinuit și l-a răstignit pe o cruce. Și totuși, Domnul nostru n-a pierdut din vedere nici măcar o clipă viziunea pe care o avea. A perseverat cu foarte multă determinare și a continuat să creadă în scopul său. Odată, la sfârșitul unei predici, mi-a strecurat cineva o hârtiuță în mână și mi s-a părut excelent citatul pentru a ilustra termita aceasta a ocupării constante. Citatul spunea, un fanatic este cel care atunci când pierde din vedere obiectivul, își dublează eforturile. Am încheiat citatul. Și mulți cred că atunci când nu mai știi încotro să mergi, trebuie să fugi de fapt mai repede sau să fugi mai mult. Și așa sunt multe cupluri în ziua de astăzi. Aș vrea să vă mai spun ceva. Nu sunt mulțumit când văd că la biserică sunt planificate activități în fiecare seară a săptămânii și în fiecare zi a lunii. De fapt, eu abia aștept ziua când o să avem mai puține programe, ca să avem mai mult timp să fim cine suntem. Pentru că nu trebuie să se întâmple totul în clădirea bisericii. De fapt, cred că lucrurile cele mai importante se întâmplă între zidurile casei sau apartamentului tău, sau pe stradă, sau la birou. În acele relații interpersonale dintre tine și prietenii tăi, sau familia ta, sau vecinii tăi. Când răscumperi vremea, pentru că zilele acestea sunt într-adevăr rele. Sunt, dacă vă aduceți aminte, în opoziție activă față de ceea ce e bine. Și această termită ocupării constante spune, eu n-am timp de relații. Dar să mergem mai departe, vorbim despre cea de-a treia termită, termita lipsei de sensibilitate, despre care cred că e vorba în versetul 17 din Efeseni 5. Și textul spune, de aceea nu fiți nepricepuți. Cuvântul original tradus aici prin nepriceput însemna în zilele Vechiului Testament greu de cap sau insensibil. Descria ceva care avea o bătătură groasă și care nu răspundea la atingere, poate chiar o persoană care nu mai era sensibilă. Și pe măsură ce etimologia a evoluat, în Noul Testament, ideea transmisă era de o persoană care nu era simțită. Țineți minte asta. Termita insensibilității spune, nu-mi pasă, oricum nu contează. Și aș vrea aici să adresez un cuvânt bărbaților. Dacă vă așteptați ca soția să se supună călăuzirii voastre, vă spun cu siguranță că și ea se așteaptă ca voi să fiți alerți și sensibili la nevoile ei. Dacă vi s-ar cere, ați putea să puneți pe o foaie de hârtie care sunt 3 sau 4 probleme cu care se confruntă soția acum, fără ca ea să vi le șoptească? La fel și cu copiii. De ce n-ați putea? Datorită termitei insensibilității. Dragii mei, mesajul Scripturii este, nu fiți insensibili. Nu fiți ignoranți față de ceea ce se întâmplă în jurul vostru cu soția și cu copiii. Și asta nu înseamnă că trebuie să fii lângă ei toată ziua, dar când ești lângă ei, mintea să nu-ți fie în altă parte. O ilustrație foarte bună pentru subiectul acesta este o întâmplare de care am auzit când locuiam în altă parte. Un cuplu și-a construit o casă. Era prima dată când făceau asta. Și aveau și ei un vis. Să aibă șemineu în casă. Nu prea le păsa de alte lucruri, dar își doreau un șemineu. Cred că pentru ei casa era doar un șemineu cu niște ziduri în jur. Asta își imaginau ei că vor avea în casă. Un șemineu minunat. Și s-au mutat ei în casă când a fost gata, au trecut câteva zile, era în mijlocul verii. Soțul însă era hotărât să facă foc în șemineu, așa că a trimis-o pe soție în bucătărie, ea a plecat, a închis ușa în spatele ei, s-a dus să facă mâncare, în timp ce el urma să aprindă focul și să se relaxeze. Numai că el nu știa că trebuie și să deschidă aerisirea, așa că asta a rămas închisă. Și aprinde el focul, focul începe să ardă și începe să scoată fum. Numai că bărbatul se așează în fotolul preferat, cu ziarul în mână și începe să citească. Fumul a urcat, a umplut tavanul și apoi a început să coboare spre podea. Numai că el nici măcar n-a observat. Stătea acolo și citea, bucurându-se de șemineul lui. Și când i-a ajuns fumul în dreptul ochilor, pur și simplu s-a lăsat mai jos în fotoliu și a continuat să citească. Numai că dintr-o dată vede și soția ieșind fum pe sub ușă, se duce în sufragerie și îi zice: "Dragule!" El stătea pe spate, citind ziarul. Poate că veți spune așa ceva, e ridicol. Așa este. Poate că nu te aștepți ca un om în toate firea să nu-și dea seama că e fum în casă. Dar cred că nici nu i-ați cunoscut pe unii dintre soții pe care i-am cunoscut eu. Sunt câte unii care realmente umplu toată casa de fum în fiecare zi. O pot face și la propriu, dar eu mă refer acum din punct de vedere emoțional. Sunt complet paraleli față de orice nevoie a soției. N-au niciun gram de sensibilitate. Până când nu le zice soția în cele din urmă: "Hei, dragul meu, ascultă-mă!" Am fost cu ceva vreme în urmă la o conferință pentru cupluri și a venit la mine un cuplu, vă spun, doi oameni minunați și totuși aveau o problemă foarte mare. Aveau doi copii, cel care era mare era căsătorit și cel mai mic avea 20 de ani. Băiatul lor de 20 de ani se droga, era realmente dependent de droguri de 4 ani de zile. Însă, băiatul acesta nu lipsea niciodată de la masă, nu lipsea noaptea de acasă, locuia cu ei în casă. Și cu toate acestea, părinții habar n-au avut că el se droga până cu 2 săptămâni înainte de această conferință. 4 ani de droguri și era în fiecare zi în casa lor și ei habar n-aveau că se droga. Și poate că ziceți, cum se poate întâmpla așa ceva? Termita insensibilității, dragii mei. Asta nu e invenție de-a mea. Asta se întâmplă în familii peste tot. Și nu se vorbește niciodată despre oameni care divorțează datorită acestui lucru. Nu e considerată bază legală pentru divorț. Și sincer să fim, nu se aplică doar soțului. Și soțiile pot să fie la fel de insensibile. Pavel spune, înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Și cuvântul acesta înseamnă a percepe, a vedea clar care este rolul tău de soț sau de soție și apoi să-l pui în aplicare. Dragii mei, până acum am pomenit 3 termite. Aș vrea să mergem mai departe, pentru că, din păcate, există mai multe. Haideți să le recapitulăm. Termita confuziei spune, nu înțeleg, sunt prea multe voci care îmi vorbesc. Termita ocupării constante spune, n-am timp să-mi fac probleme în legătură cu asta. Și termita insensibilității te face să spui, nu-mi pasă. În comparație cu asta, orice alt lucru e mult mai important. Și acum, în al 4-lea rând, mai există și termita renunțării. Termita aceasta spune, nu mai pot, eu plec. Asta nu înseamnă că pleacă neapărat de acasă. Pur și simplu, unul dintre soți evadează în timp ce încă sunt căsătoriți. Despre asta cred că ne vorbește versetul 18 din Efeseni, capitolul 5. Și versetul acesta spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. În acest verset, cuvântul destrăbălare înseamnă ceva care provoacă o lipsă de satisfacție crescândă. Cu alte cuvinte, fiecare rută de evadare pe care o încerci te va conduce numai la și mai multă insatisfacție. Atunci când te pierzi, nu alerga mai repede. Oprește-te, privește, fii atent, ia-o de la început. Dar societatea noastră și cuplurile din zilele noastre nu fac așa. Dimpotrivă, ei spun: a, nu merge asta? Hai că încercăm altceva. Și ajung să se arunce în droguri sau în muncă, în activități sociale, în cursuri la școală, în cluburi, în activități la biserică și multe alte lucruri. Și aș vrea să mă opresc puțin asupra aspectului pe care îl menționează Pavel aici foarte clar. Este vorba despre alcool. Este o statistică înspăimântătoare. La momentul acesta în America există cam 10 milioane de alcoolici în tratament. 10 milioane de oameni dependenți de alcool. Și în fiecare an acest număr crește cam cu 450.000. Și știți la fel de bine ca mine că acesta este numai vârful icebergului. Cazurile neînregistrate sunt mult mai multe decât cele care se cunosc. Și, dragii mei, știm bine că majoritatea alcoolicilor nu ajung pe stradă. Mulți continuă să lucreze. Mulți continuă să joace rolul de mamă sau de soț și sunt ascunși dincolo de zidurile propriilor lor case. Și normal că cei din familie nu spun ce se întâmplă în cadrul familiei. Și așa se face că 90% dintre alcoolici nu ajung niciodată să se trateze. Rămân acolo unde se simt în siguranță.
0: Ascultați acum emisiunea Viziune pentru Viață. Pentru mai multe resurse sau informații, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul 031 422 8587. Continuăm să-l ascultăm pe pastorul Beniamin Mogoș, cel care a transpus în românește și mesajul Termite care macină căsătoria, al cărui final vă invităm să-l urmăriți.
1: Personal, apreciez accentul pus de Organizația Alcoolicilor Anonimi. Deși nu îndreaptă neapărat pe oameni către Domnul, ei spun că nu există decât o singură vindecare totală, și anume abstinența față de alcool. Nu te poți juca cu această cale de evadare. Te va ucide. Nu poți să locuiești lângă un bar dacă ai probleme cu băutura, spun cei de la Alcoolici Anonimi. Nu ar trebui nici măcar să o miroși. Și cred că putem aplica asta la orice alt domeniu doriți. La promiscuitate, adulter, țigări, orice altă cale de scăpare care vă poate face viața mai suportabilă. Poate fi o termită distrugătoare. Cu ce puteți să o înlocuiți? Trebuie să fiți plini de Duhul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și nu vreau să super simplific versetul, pentru că știu că în anumite cazuri un tratament extensiv este esențial, dar din punct de vedere spiritual vreau să subliniez următorul lucru. Nu este adevărat că un cuplu trebuie numai să ajungă să-L cunoască pe Domnul și gata, căsnicia lor va fi puternică. În realitate, ei trebuie și să fie plini de Duhul Sfânt. N-am văzut niciodată un cuplu plin de Duhul care să bage divorț. Și totuși, am văzut multe cupluri creștine divorțând. Nu se pune numai problema dacă îl cunosc pe Domnul în viața mea, ci se pune problema dacă El are control absolut asupra vieții mele. Este El pe primul loc? Duhul lui cel Sfânt îmi controlează reacțiile și acțiunile mele? Asta e diferența. De aia mesajul apostolului Pavel este: nu evadați în altceva. Rămâneți acolo unde sunteți și fiți plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu fugiți. Dragii mei, mai este o termită. Și asta din urmă este cea mai subtilă, dar și cea mai des întâlnită. Este termita încăpățânării. Și termita asta spune: nu pot să te suport, dar nu pot să plec. O să locuiesc în continuare cu tine, o să strâng din dinți, dar n-am de gând să mă schimb. Versetul 19 din Efeseni 5 începe cu o notă pozitivă. Ca rezultat al umplerii cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Pavel spune: vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Acesta, dragii mei, este un verset despre armonie. Dar termita încăpățânării spune: n-am de gând să fiu armonios. Așa mă simt eu bine, morocănos, tot timpul. N-am de gând să mă schimb și nici tu n-o să te schimbi niciodată. În continuare, versetul 20 spune: mulțumiți pentru toate lucrurile. Dar termita încăpățânării spune: nu vreau să fiu mulțumitor, te urăsc. Versetul 21 spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Și termita înverșunată spune: n-am de gând să mă smeresc înaintea ta, eu sunt așa cum sunt. Asta este termita încăpățânării. Vedeți, toate aceste lucruri fac dintr-o căsnicie sfântă un drum înfundat. Asta se întâmplă. Sincer să fiu, m-am săturat să aud de divorțuri pe motiv de incompatibilitate. Nu există așa ceva. Asta e doar un simptom. Imaturitatea este rădăcina a ceea ce numim noi incompatibilitate. Sunt imatur dacă nu vreau să renunț la drepturile mele, dacă nu vreau să mă schimb. Mi se întâmplă câteodată să mă întrebe doi tineri care sunt prieteni: la ce vârstă să ne căsătorim? Vi s-a întâmplat vreodată să vă întrebe cineva? Eu am următorul răspuns: atunci când ești destul de matur să știi cine ești, fără confuzie. Atunci când ești destul de matur să fii cu o singură persoană, fără să te mai intereseze și altele. Atunci când ești destul de matur să dai mai mult decât primești și să împarți mai mult decât păstrezi pentru tine. Atunci când ești destul de matur încât să iubești fără rezerve. Atunci când ești destul de matur să investești energie într-o altă viață decât a ta. Atunci ai permisiunea mea. Și știți ceva? Atunci și părinții vă vor da permisiunea lor. Pe de altă parte, cunosc și oameni de 45 de ani căsătoriți de peste 20 de ani și amândoi sunt foarte imaturi. Amândoi ajung să spună că sunt incompatibili. Dar asta nu e incompatibilitate. Sunteți pur și simplu încăpățânați, pur și simplu imaturi. Și într-una din zilele astea, din păcate, una din termitele astea o să vă învingă. E drept că poate nu o să ajungeți la tribunal și poate că nu o să divorțați, dar ridurile de pe față și durerea din inimă vor fi martorii unei căsnicii muribunde, ai unei căsnicii. Și ajungem acum și ne întrebăm: cum poți să controlezi termitele astea? Cum poți să controlezi dăunătorii? Cum poți să le faci față? Nu o să poți scăpa niciodată cu adevărat de ele, e clar? Niciodată nu o să fii cu adevărat liber de toate termitele. Dar cum poți să le controlezi? Haideți să vă dau 3 sfaturi. În primul rând, trebuie să recunoști că există. Nu o să uit niciodată cum la un moment dat mama nu vroia să recunoască că avem gândaci. Cum aprindeam lumina noaptea, fugeau toți care încotro. Până când la un moment dat, când am aprins lumina și mama a văzut o grămadă care fugea să se ascundă, atunci în sfârșit a recunoscut că avem gândaci. Unele cupluri spun: noi n-avem termite. Dragii mei, eu zic să dați jos rigipsul și să le vedeți. Și atunci nu o să aveți încotro și o să recunoașteți: avem și noi termite. Recunoaște, fii sincer. Spune: dragule, ăștia suntem noi. Despre noi se vorbește în predica asta. În al doilea rând, discutați toate căile posibile de a le controla. Pentru asta e nevoie de sacrificiu. Dacă ești infestat cu termite, te va costa mulți bani și mult timp și multă energie să scapi de ele. E nevoie de sacrificiu. Și în al treilea rând, începe acum, nu mâine, nu când se termină seria asta de predici, începe astăzi. Iar pentru asta e nevoie de disciplină. Și aș vrea să-ți spun ceva ce probabil o să te uimească. Știai că termitele sunt singurele insecte care nu dorm niciodată? Așa că nu-ți vine să crezi? Toate celelalte insecte mai dorm din când în când, dar nu și termitele. Termitele lucrează zi și noapte, nu se odihnesc niciodată. Și mai este o analogie pe care aș putea să o fac. Termitele sunt canibale. Nu o să intru în toate detaliile acum, dar termitele se mănâncă unele pe altele. De-aia mor toate atunci când le pui o travă, pentru că se mănâncă unele pe altele. Nu e așa că nu ne place faptul că nu se odihnesc niciodată? Pentru că asta înseamnă că nu se vor odihni nici astăzi, când poate vei sta la masă unul cu altul. Nu se vor odihni nici diseară. Nu s-au odihnit nici măcar pe parcursul acestui mesaj din Efeseni capitolul 5. Chiar dacă mesajul a fost despre ele, termitele au continuat să lucreze. Așa că dorința mea cea mai mare este ca noi nu numai să le descoperim, dar să le și controlăm. Și mă refer aici și la voi și la mine. Vă invit acum să ne plecăm capetele împreună. Vă rog ca în aceste momente să ascultați vocea lui Dumnezeu. E vremea să schimbați unele lucruri în familia voastră. Indiferent de vârsta pe care o aveți, fie că aveți 50, 60, poate chiar 70 de ani, acum este momentul să începeți. Viața e prea scurtă ca să ne chinuim unii pe alții în cadrul căsătoriei. Și dacă e nevoie să renunțați la ceva pentru asta, renunțați. Dacă e nevoie să o luați mai încet, să mai renunțați la unele lucruri, și dacă puteți face asta sincer și în mod înțelept, atunci renunțați la lucrurile respective. Dacă asta înseamnă că trebuie să recunoașteți că ați greșit, faceți și lucrul acesta. Copiii tăi oricum știu că ai greșit și cel de lângă tine știe că ai greșit. Și dacă trebuie să faci o ședință de familie imediat, fă lucrul acesta. Haideți să ne punem credința în aplicare. Dumnezeu ne-a dat Biblia ca să ne schimbe viețile, nu doar ca să ne corecteze teologia. Și sunt unii dintre voi care vă jucați cu focul de prea multă vreme. Sunteți încăpățânați din prima zi de căsătorie. Dragii mei, e timpul să cedați. Vă spun astăzi că singurul lucru care vă împiedică să recunoașteți este mândria. Toată familia e gata să vă arate dragoste și să vă susțină, dar numai după ce cedați și vă cereți iertare. Și dacă asta înseamnă că trebuie să veniți la Domnul Iisus Hristos și să-L primiți în viața voastră astăzi, faceți lucrul acesta. Dați-i controlul Domnului în viața voastră. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, din dragostea Ta adâncă, ai fost atât de bun încât ne-ai dat Sfânta Scriptură ca să ne vorbească despre cum trebuie să ne trăim viața. Doamne, îți mulțumim pentru această carte care nu ne lasă să rămânem plini de întrebări și în confuzie și dornici mai degrabă să evadăm în alte lucruri. Nimic nu ne face să vedem adevărul cum o face Sfânta Scriptură, cuvântul Tău scris. Și, Doamne, este greu și ne doare de multe ori să vedem adevărul. Și ani întregi de ciment sunt greu de spart. Și mândria și multe alte lucruri par să ne țină captivi pe vecie. Mă rog, Doamne, astăzi pentru fiecare cămin, pentru fiecare soț și soție, chiar și pentru cei care sunt nevinovați și suferă pe nedrept. Mă rog pentru relațiile lor, ca ei să fie plini de har, să ierte, să continue să lupte. Și în mod deosebit, te rog să-i încurajezi pe cei care astăzi sunt descurajați și cred că nu mai pot suporta starea și situația în care sunt. Ne rugăm, Doamne, ca ei să cunoască eliberarea și bucuria de a Te vedea pe Tine la lucru în viețile lor și făcând minuni la care poate ei nu mai speră. În numele Domnului Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, îți cerem toate aceste lucruri și Te slăvim și îți mulțumim. Amin.
0: Acum că știm cât sunt de periculoase, cred că ne vom feri de aceste dăunătoare obiceiuri care slăbesc integritatea structurală a relației de căsnicie. Și pentru că de asemenea credem că v-ați convins de utilitatea practică a programului Viziune pentru Viață, sperăm să vă faceți loc în agenda dumneavoastră și pentru a fi pe recepție data viitoare pentru un alt mesaj din seria Căsătoria, așa cum a intenționat-o Dumnezeu.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.